0: merge la lucruri, glumesc, este nebun, ale burgii, care se întâlneau, nu știu, conform noi ăștia au mășfășurat de pe aici, este ne influenția mult în amintea și tot, tot cu un sol, dacă el s-o afați, iau vă, mai dai, vă, să-i matați, să-i matați, venga, la famento, cu guera, nu, nu, nu, mai să
1: Well, here we are again, and I gotta tell you, Jim, this match has me really concerned.
2: Here we have a powerful heavyweight, a train, weighing in at 6,000 tons. And this hasty lightweight challenger, a car, at just 1.5 tons.
1: This does not bode well for the car, or the people in it.
3: It's no contest. Every day, people are injured or killed trying to beat a train at rail crossings. See tracks, think train.